0: المعزل أشهد وشفت له من اسمه جلل فأول عرش معمود وهذا محمد تخدي به ناقة الأدمى.
1: أوكي ما ينسى مو أكوا بانفامبرين شروانو 4.5 ناس أوتيه ديا وين شرانا mikasa mikonso minyankoi ametetengwa njeng na dori ba kupe ana mekanfu edia manwani Sheikh Alhaji Mai ene Sheikh abeka yensa ewa hasi wonse drew eye memenda bia 930 kura Sheikh ana ni chini yesa 930 pepepe na
2: nonkunifa
1: na Alhaji Mai wajinegwa asa ne besha se ay besha se ni shik bombaye na fi ni mure
2: alhamdulillah kul samina shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هبرك والخاتم لما سبق ناصره كبرق والهادي الى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدام النازين برحمتك يا رحمن يا عزيز يا غفار وحسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انك اني كنت من الظالمين اللهم لا مانع لما أعطيت من وراء موته بما منيت وراء ينفق الجد ومنك جد سبحان رب كرب وإذا تمن سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين
1: آمين
2: يا الله
1: شيخ الحاجي مال أبسيان na menina bo impunimpu ewo nshira efidi kesi eso na obibebisa Sheikh ansa na no the kind for we chira kwai na number ne tudwa chance enche no obisi form
2: mewo sokobai ampayo
1: sokobai ampayo
2: yeah okay sokobai ampayo no kumase ahunjo daban
1: okay
2: ufra ahunjo na okoda daban the next time ye sokobai ufri sokobai na okwa ampayo midindi Sheikh Mai nemu edia uba mem area wana uba ubia bechirewo aye malam Sheikh
1: malam Sheikh
2: unya kama malam Sheikh wo ahunju da banyo soko banyo ampeyo unya du ampeyo station ubisa kwa la penini ubia no bechirewo
1: that's right
2: maybe ya misie wana mapata no awona
1: that's right
2: na me numbers aye
1: 0 2 4 5 0 2 4 5 85 82 82 12 1 2 0 2 4 5 0 2 4 5 85 82 12 1 2 1 2
2: ana metal cell ne ye 0500
1: 0 1 0 1 0 another 1 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 another 1 0 1 0 1 1 11 1 1 me ma
2: Oma omuti inshira FM ewo achiwe mi mo mo one privilege bi
1: okay
3: as
2: mprepi eya ni papese omuhu oma ho bo ansana oma ba me ho which enka adu ye ho nemu uwo achiri na unni kumase ha ba bia bi wonsanifa
1: okay
2: you are being sabunkun na wacha na wode wo kra da di aka wode sende me whatsapp me free shira e fe na me dru mapata mu a me bisa wo haw na maka e ho asama kire wo na ma kire wo ho anamo a ubi tu ansana waba so de be ya unfri kono ho unfri sashi unfri different region emma na akoye bibiye ho
1: okay.
2: And the system no you all notice how people are struggling enti why we are for the people emre dania and dania who to favor the people because ya kosoro ba for my unipetun to me ya wo ya to where the omuni ebedi we need to also find a way out and so ya be there ho and that's one privilege I made my
1: way there alaji shake my echiremu a opa kire se eno anse won sabonkum ene ni fei also omuntia
2: yeah utwa opam na
1: utwa opam na
2: na wo de okra dadi
1: na wo de okra dadi
2: aka ho
1: aka
2: na wo de send me WhatsApp
1: na wo de send me WhatsApp
2: mehwe na mahu ha wo na makyere wa na mo obetu a oba ensa nkoye kobra
1: shake me nti WhatsApp number ne mumfa ma wo mo na mo mo fret sikiri se na wo so pese wo mo wo ye wo mo adoye no na mo mfa na
2: me WhatsApp number ne
1: 0245 and mama mbo mo eh eh alaji shake my WhatsApp number no eh 0245 eh mama ntu mebo asi se quarantine madama wo che quarantine dia ma mo fra no eh san se e bia na ofe na obi kwa kofa ne mobile phone afi na obi nso kwa kofa ne pen ni twredia afi nso na obi kwa kofa ne book na wabobo enti mame ntu mebo asini nyi 11 eye 0245 mo ehe nuwabo 85 nuwabo 82 nuwabo 12 mo ehe mame santi mwang na nesivu WhatsApp di answer na be send di ama obi no just who save number no ti wo di e mame san tim emfa ma na save number no ehia aye 0245 85 mo 82 12 aye ni WhatsApp number no and I'm there to join. I feel so. My missing phone number we MPO so. So I press off right. Shake ya. My missing phone number we MPO so. And so yeah, 0501 0101 and a 1 bill. If you're two.
2: 0500 0500 10 10 11
1: 1 0 1 0 1 1 but both is on WhatsApp but MTN no MTN no na akwanchire na apaisi ya mumfamfa so MTN no na ofra anu no ye omo mu wo akire no o kumansi ha ya ochina no pa wetima ba mapata mu so koban eh ewum sa benada na bibuje mbet kwasi ada nsumi tunduru pa kwasi ada utunduru ya ya ka du ye sama ya ka spirituality
2: ye ka spirituality nye me fa sun sun mu ye mfa ne se adi se ye ka se ye duru a enye se tu mi tim tu mi so se e sun buru se obetenem
1: okay
2: be tu mi te ho
1: tu mi ni mo mu te ho
2: ya enti na obi betimi ahyekawa na ye duru nyese tu mini tekawani
1: kawani
2: bet otekawani hunti baabi ya odekawani beko bia oka ho ana ye wo assignment a ye dia makawani a tu mini wo ho nunti woni adwuma na adwuma duro obeye nti ye ka duto a me kase mitu nura na kyesa me fra ho mi yesunsun sam nunti baabi ya odekawani beko bia oka ho ana ye wo assignment a ye dia makawani a tu mi no ho no nti woni adwuma na adwuma duro obeye nti ye ka duto a me kase mi tu nura na kyesa me fra ho mi yesunsun sam ha sam ha
3: yɛn fa ne sɛ hyɛbrɛ akwasi buroni frɛ no destiny
1: destiny bravo kasɛ mu
3: wonim sɛ